Jesi li to bila ti? Ili snovi su me varali? Jer činilo se da si tu, da dišeš na mom ramenu. I pogazit ću noćas sram i priznat sve što osjećam. Ne bojim se ja presude zbog toga

peče u mrak. Varljiva svjetlost gori na ruci, umiru zvuci u srcu trak. Ja stojim na sceni i volim ljude, svu ljubav svoju.

Kamera ide. Klapa.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

je za nas, al ti moram kazati, u mom srcu si duboko, još uvijek samo ti.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja. Zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu, pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Evo me, Isuse, pred tobom. Hvala ti što me u srcu odjekuje riječ tvoja. Ne boj se. Ja sam s tobom. Hvala ti, Isuse, što me u srcu odjekuje riječ. Ti si moje ljubljeno dijete. Hvala ti što me odjekuje u srcu tvoja riječ. Ti si moj prijatelj. Hvala ti, Isuse, što mi u srcu odjekuje riječ. Ako te i mati tvoja zaboravi, ja te zaboraviti neću. Hvala ti, Isuse, jer mi u srcu odjekuje obećanje. Ako budem preko vatre prolazio, neće me vatra opeći. Ako budem kroz vodu prolazio, neće me rijeke potopiti. Hvala ti, Isuse, što mi odjekuje riječ obećanja tvoga, da ćeš nas ljubiti u sve dane života vječnoga. Hvala ti, Isuse, što mi u srcu odjekuje riječ. Da me nikada nećeš napustiti, da ćeš me ti uvijek ljubiti, Isuse. Hvala ti što mogu, Isuse, biti sad ovdje pred tobom i otvoriti svoje srce. Otvaram ti, Isuse, vrata moga života i kažem ti, Isuse, dođi. Kao nikada do sada, Isuse, dođi. Dođi, Isuse. Oslanjam se na sva tvoja obećanja i sve to želim večeras iskusiti, Isuse. Želim, Isuse, večeras osjetiti što je prava ljubav, neprolazna ljubav. Ljubav koja nikada ne napušta. Ljubav koja ne ponižava, nego cijeni. Ljubav koja ne vrijeđa, nego rane zacjeljuje. Želim, Isuse, večeras osjetiti ljubav koja će me podignuti, ohrabriti, ozdraviti, Isuse. Evo me, Isuse, pred tobom.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav iz studija Kupreškog radija. Pred nama je još jedno izdanje emisije Duhovne minute. Ovoga puta sa nama je Don Anto Ledić. Svakako ostanite uz Kupreški radio i emisiju Duhovne minute.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani i dragi slušatelji radio postaje Kupres, dobrodošli u duhovne minute 13. nedjelje kroz godinu. Kao što je i običaj, prvo ćemo poslušati riječi Svetoga pisma, a onda imati i jedno kratko razmatranje.

O ljubavi gospodnjoj pjevaću do vijeka. O ljubavi gospodnjoj pjevaću do vijeka, od pokoljenja do pokoljenja, usta će moja obznanjivati tvoju vjernost. Ti reče, za vijeke je sazdana ljubav moja, po nebu utemelji vjernost svoju. Blago narodu vičnu u svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega gospodine, u tvom se imenu raduje svakda i tvojom se pravdom ponosi. Jer ti si urod moći njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša, jer gospodin je štit naš, svetac Izraelov, kralj je naš. O ljubavi gospodnjoj pjevaću do vijeka.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Kršteni smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire. Smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek, a što živi, živi Bogu. Tako i vi. Smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu Kristu Isusu. Riječ Gospodnja.

0: pratite duhovne minute Kupreškog radija.
1: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga. A tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima. A tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista kaže vam, neće mu propasti plaća. Riječ Gospodnja.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Hvaljeni su si Marija i dobar dan, poštovani i dragi slušatelji Radio Posle i Kupres. Evo, nakon pročitanih ulomaka Svetoga pisma koje smo čuli, pristupit ćemo evo i nagovoru ili propovjedi, ili bolje rečeno razmatranju. Dakle, u prvom smo čitanju čuli jedan jako lijep opis gostoprimstva i primjer kako Bog nagrađuje onoga koji prima drugoga, daje mu i dijeli s njim ono što ima i to ga prima dušom i srcem. Prorok Elizej nije tražio uslugu. Dakle, on nije tražio ništa. Sama je žena prepoznala da je to Božji čovjek i sama mu je zajedno sa svojim mužem ponudila gostoprimstvo, otvorila vrata svoga doma, otvorila vrata svoje obitelji, svoga muža i nje same. Mi dobro znamo da Božja riječ naglašava ili traži gostoljublje, da ugostimo ili primimo putnika. To nam je jedna od crkvenih zapovjedi. Putnika primiti gladnoga, nahraniti žednoga, napojiti. Dakle, to je ono što Bog, odnosno crkva, od nas traži i očekuje. I ovdje vidimo u Starom zavjetu ovaj događaj sa Elizejem, kako i na koji način je ta žena, ta obitelj, otvorila vrata svoga doma Božijem čovjeku, kojega je prepoznala da je Božji čovjek. Elizej nije rekao ja sam prorok, ili ne znam, predstavljao se, ili ne znam što drugo činio, nego jednostavno je žena u njemu prepoznala nešto što nemaju drugi ljudi. I evo, ona sama kaže, ja vidim da je to svet čovjek. Dakle, drugi trebaju u nama prepoznati svetost. Drugi u nama trebaju prepoznati proroke. Ljude, Božje ljude. I onda će sigurno doći i gostoprimstvo, gostoljublje. A iz temelju toga, tog onoga što primimo od drugoga, Bog će nagraditi jedan poseban način, jer Bog nagrađuje svako dobro djelo. Gostoljublja, ne zaboravljajte, njima neki neznajući ugostiše anđeli, kaže poslanica Hebrajima. Božja nam zapovijed, dakle, nalaže ljubav prema bližnjemu, bez obzira tko to bio. Svako dobro djelo i dobru nakanu Bog nagrađuje neizmjernim čudima i velikim nagradama, kao što je to opisano, kao što smo vidjeli u prvom čitanju. U poslanici Rimljanima Sveti Pavao danas reče nama možda nekad teške rečenice, pomalo nerazumljive ili bolje rečeno nejasne. Pavao kaže, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s time ukopani u smrt. Evo, to su Pavlove rečenice koje smo malo prije pročitali u poslanici Rimljanima. Koji god smo kršteni Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. A mi znamo kako je Isus završio ovo zemlji život i kako nam krštenje ne obećava ništa drugo nego smrt i patnju. I bojimo se da je kršćanstvo doista nerazumljivo ako nam pripadnost crkvi po krštenju, kada postajemo Kristovi učenici i djeca Božja, nudi smrt i patnju. Tko bi to danas prihvatio? Tko bi se danas odlučio upravo na to? Zato nam je ponekad možda i nerazumljivo ovo što Pavao govori, odnosno zapravo što i sam Krist kaže. Ko ne uzme svoga križa i ne krene za mnom, ne može biti moj učenik. Koji se ne odreče sebe, ne možeš biti moj učenik. Mi dobro znamo da nama Božje djelovanje i Božji planovi ostaju nedokučivi, često puta nejasni i umagli. Mi vjerujemo da Isus Sin Božji, koji je uzeo tijelo čovjeka. To mi vjerujemo. I to je činjenica, to je istina, zapisana u Svetom pismu. Ali zašto je Bog htio da se njegov sin utjelovi, da Bog siđe iz kraljestva svoga, iz svoga raja i uzme ovo naše smrtno, bolesno tijelo koje doista ima svoj vijek trajanja? Zašto je Božji utjelovljeni sin Isus Krist bio odbačen od vlastitoga naroda, pa evo i od svojih učenika, jedan ga izdao, drugi zatajio, treći se razbježao? Zašto je on morao umrijeti tako strašnom smrću? To su pitanja na koja često i nemamo odgovora, nego ćemo i dobiti u Kraljevstvu Božjem. Kada dođemo, tada će nam sve biti jasno i razumljivo i postaće nam logično. Doista danas teško odgovoriti na ova pitanja,
i da ih možemo razumjeti i da ih možemo doista da kažemo zadovoljni smo vašim odgovorom. Evo, sad ste me uvjerili kako je doista sve to tako. Kada dođemo u Kraljevstvo Božje, tada će nam se otvoriti oči, tada ćemo sve jasno razumjeti, čisto vidjeti, tada ćemo znati odgovore na sva naša sadašnja pitanja. Ali ova pitanja mi ne tražimo odgovor, nego mi vjerujemo da je Bog tako htio. Kažem, to su pitanja na koja često nemamo odgovora, ali imamo vjeru. Isto tako, slična pitanja čujemo od mnogih koji se pitaju zašto toliko nepravde, zašto tolike nesreće, tolike tragedije, zašto djeca pate, zašto se vode ratovi, zašto je toliko gladi, zašto se toliko ulaže u naoružanje, a ne u rješavanje pitanja gladi u svijetu i tako dalje i tako dalje. Koliko god se mučili naći odgovor, to nam ostaje tajna. Jedno znamo, kako nas danas Pavao uči, Krist je trpio i mi trpimo. Međutim, mi trpimo zajedno s njime, jer smo s njima ukopani u smrt, na uskrsnuće i vječni život. Evo, to je nama obećano. I tu pronalazimo smisao sve naše ovozemaljske patnje. Jer znamo da je ovo kratkotrajno, a ono vječno bit će doista unagrađeni, bit ćemo doista nagrađeni, ali ako budemo sa njim sukopani u smrt i živjeli s njim, odnosno po njegovoj zapovjedi, i njega primili kao najdražega gosta u svoj život, njemu otvorili svoje vrata, onda ćemo, i njega zagrlimo, onda ćemo ga zagrliti kao vlastito dijete koje očekujemo. U današnjem evanđelskom odlomku Isus svojim apostolima daje preporuke. Dakle, preporuke onima koji navještaju, dakle, apostoli koji govore u njegovo ime, naučavaju u njegovo ime, ozdravljaju u njegovo ime i tako dalje i tako dalje. I onima koji primaju njegove vjerovjesnike, proroke. Dakle, i jednima i drugima Isus daje, možemo reći, preporuke upute. I ove Isusove preporuke opet čine nam se nelogične i pomalo začuđujuće. Apostolima nije dopušteno, kako vidimo iz onoga što nam Matej zapisa, ljubiti ni oca, ni majku, ni sina, ni kćer više nego njega. Jednako kao što im nije dopušteno čuvati svoj život, već biti spreman izgubiti ga poradi vjere u njega. Opet promatrano ljudskom logikom, kao da je Isus ljubomoran ako se drugi pa i bližnje ljubi više nego njega, pa i vlastiti život. Međutim, znamo da je sam naš život i naši roditelji, i mi sami, i sve oko nas, poteklo od njega, Boga živoga. Ako više ljubimo sve drugo nego svoga stvoritelja, onda ova Isusova uputa ima uporište i opravdanje. Dakle, ako sve više ljubimo nego samoga Boga, čija je prva zapovijed, ljubi gospodina Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svim umem svojim, ja sam gospodin Bog tvoj, nemaj drugih Boga uz mene. Dakle, to su nam prve zapovijedi. I ako smo te prve zapovjedi stavili na drugo mjesto ili ne znam na koje mjesto bilo, znači ne možemo doista biti njegovi učenici, očekivati neku nagradu. Ali ne živimo ovdje na zemlji i ne ljubimo Boga da bi bili nagrađeni. Ne živimo zato da nam Bog dadne. Ja živim ovdje da ga upoznam, da ga slijedim. Naravno, očekujem Kraljevstvo Božje, ne očekujem, ne daj Bože, pakao ili ne znam što drugo. Ne dao Bogu da mi se to dogodi. Ali moram živjeti po njegovim zapovjedima. Moram Boga ugostiti svaki dan. Od jutra do navečer Bog mora biti moj gost. Isus daje drugu uputu koja se odnosi na one koji primaju njegove učenike. Tko vas prima, mene prima. A tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Evo, ako se usredotočimo isključivo na ove riječi, onda mi svećenici bismo imali pravo ponekad možda i predbaciti ili se žaliti da nas naši vjernici ne primaju onako kako je to gospodin evo rekao. Moguće da nismo uvijek zadovoljni odnosom ili tretmanom vjernika, a pogotovo ako očekujemo da nas bespogovorno slušaju i da nam budu na usluzi. Kad god mi to zaželimo, kad god mi to tražimo, kad god mi to očekujemo. No, s druge strane, trebamo najprije ispitati Isusove riječi
iz prvoga pasosa koje se odnose na nas, valja nam prije svega najprije propitati vlastitu ljubav prema Gospodinu i istražiti, vidjeti je li doista moja ljubav i moje predanje prema Gospodinu doista potpuno i cjelovito. Ako jest, onda imamo pravo tražiti od svojih vjernika ovo što Isus traži od onih koji slušaju njegove apostole. A ako naša ljubav nije takva, onda nemamo pravo niti očekivati da nas vjernici primaju kao Gospodina, jer njegova ljubav je bila takva da je bio potpuno Otcu posvećen i onome zbog čega ga je Otac poslao ovdje na svijet, od utjelovljenja do smrti, do Kalvarije. E ako mi nismo kao propovjednici, Božji proroci ili kažu Božji ljudi, često znaju nam reći vi ste Božji ljudi, ma svi smo mi Božji ljudi, ali ako mi nismo kao takvi Boga i njegov narod, crkvu koju smo prihvatili, predano je služiti, doista stavili na prvo mjesto i to bez ikakvog kompromisa, služili, predali se, dali, pa ako treba i svoj vlastiti život ponuditi, evo Gospodine, za tvoj narod, za tebe, ja želim svoj život žrtvovati za tebe. Ne mislim samo na mučeništvo, nego mislim na potpuno predanje, oslobađajući se svih ovozemaljskih nekakvih ponuda i vrijednosti. Zato se danas trebamo mi svećenici prvi ispitati držimo li do ove Isusove riječi, svjesni da vršimo njegovo poslanje u svijetu u potpunom predanju i apsolutno savršenom služenju njegovu stadu. Navještamo li njegovu istinu kao proroci i živimo li proročki, skromno i samozatajno? Isus je apostolima želio skrenuti pozornost da je mnogo važnije da budu proroci i pravednici cijenjeni u narodu nego da ih časte uglednici ovoga svijeta. Jer što se više dopadamo ovome svijetu, manje smo proroci, manje naš ugled u narodu i manje smo Božjim očima. Isus nam stoga ne ostavlja neki drugi ili treći izbor, već ukazuje da predstavljamo njega, prvo u njegovo ime govorimo, koji je istinski prorok i pravednik i stoga i mi drugima omogućimo primiti proročku i pravedničku plaću. Zato je bitno da živimo proročkim životom, to jest bez zemaljske kalkulacije i bez osobne računice. Pozvani smo, poput Gospodina Isusa Krista, biti proroci čije je djelovanje usmjereno prema dobrobiti naroda i pojedinca i naroda. Jer ako nas itko prima iz nekih pobuda koje ne odgovaraju evanđelskom duhu, pa da nam dadne i ne znam koje darove i privilegije, nije nimalo pomogao sebi ni svojoj duši. Jer sve što se učini s lošom nakonom u Gospodinovim očima ne vrijedi. Naša odgovornost je dakle velika, jer po nama je Isus otvorio mogućnost našim vjernicima da prime božansku plaću, jer On nije samo Božji prorok i pravednik, već Sin Božji. Kad kažemo plaća, ne odnosi se na zlato, srebro i novac, nego se odnosi na milosti Božje. Ako nas netko prima jer smo njegovi, a mi to dosljednim životom i svjedočenjem zavrijedimo, onda i oni koji nas primaju, primaju Božju plaću. Božja plaća je milost, to su darovi Duha Svetoga, to su kreposti Duha Svetoga. Bog na taj način plaća svima nama. I na taj način svi postaju proroci i pravednici, kao pravi proročki narod, sposoban prepoznavati prave proroke koji navještaju istinu Božju i koji žive sukladno evanđelskim vrijednostima. Zato ne bojmo se potpuno pripadati Gospodinu, jer samo tako ćemo pronaći sebe, a isto tako drugima omogućiti do puta vječne nagrade. Trebamo zato uporno činiti dobro. Kao što je ova žena koju smo čuli u prvom čitanju, učinila dobro Elizaju, Božijem čovjeku, svetom čovjeku. A u slici one čaše hladne vode koje smo čuli u evanđelju kako nam Isus govori, a Matej zapisa, Isus nam pokazuje koliko nas malo napora može koštati neko dobro djelo, a da ono ipak bude veliko. Za onoga tko daje čašu hladne vode, ne stoji ništa. A za onoga tko je žedan, to je najviše što može poželjeti, to jedino što želi. Nama je čaša hladne vode, kažemo, ništa. Ali za čovjeka koji je žedan je veliko. A zamislite kada uzmemo
samoga živoga Boga, kada mu damo tu čašu Božje milosti, koliko će za njega biti spasonosno, koliko će njegova duša biti nahranjena i napojena. Evo, to je slika svih ovih naših običnih dobrih dijela koja možemo činiti. Što nas košta osmijeh? Što nas košta lijepa riječ? Koliko nas košta malo potrošenog vremena da s nekim porazgovaramo, posjetimo bolesnika u odnosu na ono uzaludno potrošeno vrijeme koje smo proveli za mobitelima ili ne znam nekim drugim aparatima ili nekom drugom mjestu, a zaboravili brata čovjeka. Svi sveci, a ovi danas smo i doista proslavili jako puno i o njima razmišljali, i veliki ljudi posvetili su se i postali doista sveti i veliki jednostavnim služenjem čovjeku. Svaki svetac je prvo služio čovjeku, a preko čovjeka i Bogu. Svaki svetac je proslavljao Boga služeći čovjeku. Prisjetimo se kako Pavao veli u drugoj poslanici Korinćanima, kako će nestati i naše znanje, naše prorokovanje i naše umovanje, pa i sama vjera, i kako će u vječnosti prostati samo ljubav. Ako sve imam na svijetu, sve jezike budem znao, ma s gore premještao, ne bi imao ljubavi, ništa sam. Ako bi dao da se tijelo sažeže, da pretvori u pepeo, a bez ljubavi, ništa mi to ne bi vrijedilo. I doista, sve što postižemo i sve što jesmo, jednoga će dana postati savršeno nebitno. Jedino apsolutno, jedino što ostaje uz nas jesu dobra djela učinjena iz ljubavi. Amen, hvaljen Isus i Marija.

Poštovani slušatelji, vjerujemo, iskreno se nadamo kako će riječ pasti na plodno tlo. Ovoga puta duhovne minute priredio je Don Anto Ledić. Hvala vam, poštovani slušatelji, što ste uz Kupreški i radujemo se ponovnom susretu već za tjedan dana. Svakako i nadalje ostanite uz program Kupreškog radija.

0: Trljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Cijenjeni slušatelji i gledatelji, na 13. nedjelju u godini, nakon burne noći i pobjede naših nogometaša, na čemu im čestitamo i želimo sretno dalje, u oči Petrova, pozdravljamo vas iz srca Zagreba Medveščaka, jedne od njegovih najstarijih ulica Vlaške, nekoć zvane Laška Ves. U njoj više od 2,5 stoljeća dominira monumentalna župna crkva Svetog Petra Apostola, prvaka apostola, omiljeno kupljalište, susretište Zagrepčana i Zagrepčanki. Isus je Šimona Petra nazvao Kefa, što na aramejskom znači stijena ili hridina. Na toj stijeni izgradio je crkvu svoju. Kao što znamo, Petar je prvi papa, simbol današnjeg papinstva, papinske vlasti, nepogrešivosti u pitanjima vjere i morala. Ova župa jedna je od stožernih prvih zagrebačkih župa, u Svetog Marka na Gornjem gradu, Svete Marije na Dolcu i Svetog Ivana Krstitelja u Novoj Vesi. Prvobitno, potkraj 13. stoljeća ili početkom 14. bila je posvećena Svetom Antunu. Novi, današnji titular, datira iz 1560. Sadašnja je iz 1769. Proširena je 30. godine 19. stoljeća, budući da se porastom Zagreba pokazala potreba za još većom crkvom. Arhitekt Herman Bolle izradio je nacrt njezina proširenja, davši joj historicistički štih. Biskup Franjo Salis Sevis blagoslovio je ovu crkvu 6. svibnja 1933. U novije vrijeme, svoju renesansu crkva Svetog Petra doživjela je za glasovitog župnika monsignora Matije Stepinca. Sadašnji dugogodišnji župnikove župe, prečasni Josip Golubić, današnji misni predslavitelj, također je utkao, tako reći, dio sebe u uređenje ove crkve, koja je, može se reći, nakon zadnjeg potresa sanirana, obnovljena. Prečasni Golubić ujedno je i dekan Maksimirsko-Trnjanskog dekanata. U koncelebraciji su prečasni Ivan Čus, župni vikar, i don Marijan Lorenci, voditelj albanske katoličke misije u Zagrebu.

pjevača je mješoviti zbor Hosana, predvođen maestrom Vinkom Karmilićem, profesorom glazbe u školi Pavo Markovac. On je i voditelj dječjeg zbora na HRT-u. Zorgljama je profesorica na KBF-u, na Institutu za crkvenu glazbu Mirta Kudrna. Ulazna je pjesma Hvalite gospoda s nebesa, solistice su Nikolina Matoc i Bernardina Mjeda.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodine našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Dragi vjernici, okupljeni u ovom Božjem domu, kao i svi vi koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije, u vašim domovima, u domovima umirovljenika ili bolnicama, diljem svijeta. Od srca vas pozdravljam iz ove drevne župe i crkve, župe i crkve krštenja mnogih od vas, crkve mnogima tako bliske i drage, danas u oči svetkovine apostolskog prvaka svetoga Petra. Isus nas svednevice poziva, dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Donosimo danas pred Isusa sve svoje zahvale, sve svoje nade i radosti, ali i sve patnje, križeve i muke, razočaranja i osamljenosti, svoje bolesti, čitav svoj život. Proslavimo Gospodina zajedno u molitvi, pjesmi i radosti. Priznajmo svoje slabosti, grijehe i propuste da budemo dostojni ovog svetog misnog otajstva. Ispovjedan se. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

pomolimo se. Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla. Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude, već da uvijek svjetlimo istinom. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog,

0: kod ulaza. Do godine u ovo doba, reče joj, zagrlit ćeš sina u naručju. Riječ gospodnja.
1: Nikolina Matoc i Bernardina Mjeda solistice su u 89. psalmu.

0: Marijan Perica.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla, apostola Rimljanima. Braćo, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire. Smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek, a što živi, živi Bogu. Tako i vi. Smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu,

0: Evanđelje je navijestio velečasni Ivan Čus, župni vikar župe Svetog Petra Apostola u Zagrebu. Prečasni Josip Golubić, župnik iste župe, sada će propovijedati.
1: Draga braće i sestre, dragi župljan, poštovani gledatelji i slušatelji koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije, diljem naše domovine i čitavoga svijeta, osobito vi dragi stariji i bolesni, koji ste uz nas u svojim domovima, domovima umirovljenika, bolnicama ili pak drugim mjestima vašeg zasluženog odmora. Ovi dani oko naše župne svetkovine Svetoga Petra dani su svećeničkih ređenja, mladomisničkih slavlja, nakon kojih slijede dekreti prve službe na njivi gospodnjoj. I liturgičari kao da su birali misna čitanja za ovu nedjelju. Sveti Matej nam u današnjem evanđelju donosi Isusov završni dio govora dvanaestorici prije nego što ih je poslao na prvu misiju u Galileju. Najprije Isus govori o unutarnjoj slobodi koju treba imati njegov učenik da bi to mogao istinski biti. Govori nadalje o motivu koji nas vodi u životu i radu oko dobrih dijela. Čuli smo, Isus traži neuvjetovanu ljubav prema sebi. To je sloboda koju naglašava da je treba imati njegov učenik, a očituje se u nenavezanosti ni na što i ni na koga u tolikoj mjeri da bi ga ta navezanost spriječila postati njegovim učenikom, pa makar se radilo i o najbližim vezama, kao što je ljubav djeteta prema roditeljima ili pak roditelja prema djeci. Ljubiti oca, majku, sina, kćer, brata, sestru, to je Božja zapovijed, utkana u nas, u našu ljudsku narav. Ali počesto zna biti i zapreka Isusovu učeniku i njegovu odazivu. To se događa onda kada se ta ljubav i privrženost ljudskoj obitelji nađe u suprotnosti s učiteljevim pozivom. Prema kazivanju i svjedočenju mnogih, toliki i tolike, zbog sebičnosti i prijetnji roditelja, nisu izabrali učenički put. Pozvani bi učenik trebao dati prednost Isusu i time pokazati da Isus na prvome mjestu u njegovom životu. Pa, ma kako to bolno bilo. Upućujući i šaljući apostole, Isus im ništa ne uljepšava, ništa im nije zatajio. Pripravlja ih i na neugodnosti koje mogu tijekom navještanja evanđelja doživjeti. A svi mi koji smo na njivi gospodnjoj smo ih i doživjeli, pa i hrabri riječima: tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Neugodnosti, pa dobrim dijelom i neuspjehe, ne trebaju doživljavati kao osobno odbijanje, nego neprihvaćanje poruke koju prenose. Oni koji ne prihvate, sami snose odgovornost, a koji prihvate, primit će nagradu. Pomoći proroku jer je prorok znači sudjelovati u njegovom proročkom pozivu i radu, Kako smo slušali u današnjem prvom čitanju, pomoći pravedniku, jer je pravednik, znači zajedno s njim promicati pravdu, pomoći bližnjemu u duhovnim, duševnim ili tjelesnim potrebama, jer je naš brat, jer je Božje dijete, bez obzira kakav je prema nama, naš je poziv i naša je dužnost. Ljudska hvala i zahvalnost su nam dragi, ali ako ih i ne bude, ne smije nas žalostiti niti omesti da i dalje tako činimo. Istinski Isusov učenik će uvijek nastojati sačuvati zdrave odnose sa svojima, ali nikada na račun svoga opredjeljenja za njega i njegovo kraljevstvo. Naravno, to nije lako. Uz Isusa ništa ne ide bez križa. Biti istinski Isusov učenik i prijatelj nije lako, ali je lijepo. Isto tako, Isus nas poziva da činimo dobro iz pravih razloga, ispravne motivacije. Znamo da ni to nije lako i da je potrebno svoju motivaciju često pročišćavati. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Draga braće i sestre, i vi pred ekranom i vi ovdje u crkvi, ovu poruku valja zapamtiti. Isusove su to riječi. Nebo nam nije daleko, a niti preskupo. Čaša hladne vode, posjet bolesniku, topla i blaga riječ, osmijeh i molba, smiluj mi se, Gospodine. Sutra slavimo našu župnu svetkovinu Svetoga Petra. Evo, iza nas je predivna oltarna slika. Promatramo prizor iz Cezareje Filipove, Isusov upit: za koga me vi držite? Za nekog od proroka. A onda i ono znano pitanje: a tko sam ja za vas, za svoje učenike? Znamo i Petrov odgovor: ti si Krist, pomazanik. I pohvala i predaja ključeva: tu jest Petrus, ti si Petar stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, koju ni vrata paklena neće nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga. I doista, unatoč svih bura i oluja izvana i iznutra, Petrova lađa crkva plovi vođena i nošena Božjim duhom i Božjom moći. Ovdje uz naše svetohranište su i dva reljefa: Uskrslog Gospodine i pokajnika zatajitelja Petra. Uskrsli Spasitelj svojom ispruženom rukom prema Petru prita tri puta: ljubiš li me? Zna nam je Petrov odgovor: Gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato da te volim. Pasi ovce i jaganjce moje. A Petar to ne govori samo uskrslom, već i svetotajstvenom Gospodinu koji se ovdje nalazi u presvetoj Euharistiji. Druga ruka uskrsloga Spasitelja usmjerena je prema nama, ali pitanje je isto: ljubiš li me? Draga braće i sestre, neka je naš odgovor bude kao i Petrov: Gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato da te volim. Amen.

0: Nebeskom Ocu koji nas je prigrlio kao svoju ljubljenu djecu, uputimo svoje molitve, proseći ga snagu Duha Svetoga na Kristovu putu. Recimo mu zajedno, Gospodine, usliši nas.
1: Molit će Martina Kalšan, Dražen Šimić i Tihana Kramar-Poljak.
2: Učini, Oče, službenike svoje crkve uvijek pozornima za potrebe vjernika, učeći ih radosti služenja sa žarkom ljubavlju, molimo te.
3: Gospodine,
2: ne dopusti, Gospodine, da u Tvojoj crkvi uzmanjka mladića i djevojaka, muškaraca i žena, koji će spremno odgovoriti Tvome pozivu, molimo Te.
4: Pomozi, Bože, svima onima koji žive u materijalnom obilju prepoznavati istinske i neprolazne vrijednosti, molimo Te. Potiči, Oče, sve ljude svijeta na gostoprimstvo, solidarnost i dobrotu, molimo Te.
3: Gospodine,
4: ozdravi, Gospodine, naša srca od sebičnosti i zavisti, da u svakome čovjeku možemo prepoznati Tvoga Sina i iskazati mu ljubav, molimo Te.
5: Za sve vas koji nas gledate i slušate putem Hrvatske televizije i radija, da vam Bog podari snage u podnošenju bolesti i svih životnih križeva i nevolja, molimo te.
3: Gospodine,
5: očisti, Bože, našu pokojnu braću i sestre od svih zloća i grijeha, te im otpusti dugove da te mogu slaviti u vječnosti, molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
0: Svemogući Bože, Oče Spasitelja našega Isusa Krista, ti nas pozivaš da po njegovom uzoru darujemo svoj život služeći drugima. Obnovi nas njegovim duhom da prepoznajemo što nam je činiti u današnjem svijetu. To te molimo po istom Kristu, Gospodinu našemu.

0: Bože, Ti daješ učinak svojim tajstvima. Molimo Te da naše služenje bude sveto, kao i Tvoji darovi, po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti, Oče svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je svojim rođenjem obnovio staroga čovjeka, svojom mukom uništio naše grijehe, uskrsnućem od mrtvih dao nam pristup u vječni život, a uzašašćen kocu otvorio nam rajska vrata. I stoga s mnoštvom anđela i svetih tebi pjevamo pohvalnu pjesmu.

U istinu, sveci gospodine izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kališ, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kališ moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navištamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuće Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s Papom našim Lavom i biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom.
3: Spomeni se naše braće i sestara koji snuču radi uskrsnuća i svi koji premnuše u Tvome smilovanju privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zarušnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te falimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć uvijek.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
1: Mir vam s tobom.

0: Evo jagenca Božje kao onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagenčevu.
1: Gospode, nisam dostojan da mi iđeš pod krov moj, nego sam reci riječ i ozdravit će dušu.
2: Naš dom molitve i slavljenja Gospodina je župna crkva Svetog Petra Apostola u Vlaškoj ulici u Zagrebu. Petar je, kako je zapisao u monografiji župe i crkve, dakle, on je, ti si Petar stijena, zapisao je prečasni anđel Kokoščak. Petar je temeljni svjedok Kristova mesijanstva, uskrsnuća i bogosinstva. On je temelj i znak jedinstva crkve, koja se okuplja oko Krista. Zadaća mu je učvrstiti braću u vjeri, svjedočiti Kristovo uskrsnuće, temeljni članak kršćanske vjere. Prvi čovjek crkve nije bio izvanredan junak, neki bezgrešni idealni lik, neki svetac prema našim današnjim crkvenim mjerilima. On je spontan, otvorena srca, brzo se oduševljava, raduje se rizicima, ali katkad i nedosljedan i neodlučan. I upravo se u tome pokazuje tako simpatičnim, tako ljudskim. Božja predodžba o stijeni drukčija je nego naša, jer misli vaše nisu moje misli, puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin.

zanimljiv je današnji oltar i svetohranište s ophodnim oltarom. Tijekom 2009. izrađeni su i postavljeni oltar i ambon. Oltarnu menzu projektirao je inženjer Aleksandar Bašić. 7. veljače 2010. posvetio ga je zagrebački nadbiskup Josip Bozanić, a u njega su ugrađene moći blaženog Alojzija Stepinca i mučenika svetog Antonina, Klementa i

Ako pomno promotrimo ophodni oltar, on je od bračkog kamena. On simbolizira brod ili lađu. Crkva je ta lađa, svetohranište je jedro koje lađi daje snagu, a vjetar je tu da bi lađa mogla ploviti, a križ iznad svetohraništa je jarbol. Svetohranište i ophodni oltar blagoslovio je 29. lipnja 2013. zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. Inače, stari Boleov oltar uklonjen je 1960. jer je priječio, zastirao pogled na lijepu oltarnu sliku na zidu crkve. Osim toga, prijašnji oltar je bio preuzak, pa nije ispunjavao prazninu svetišta.

Molimo se, Gospodine, žrtva koju smo prinijeli i primili, nek nas ojači, da uvijek ostanemo u Tvojoj ljubavi i donosimo plod u postojanosti.

0: Petra, apostola, ima više od 15.000 župljana. Uz zbor koji smo čuli, dakle, u župi djeluje zbor mladih Kefa Stijena i dječji zbor Plamičci, kojeg vode sestre Uršulinke, jaka zajednica mladih, obiteljska zajednica, molitvena zajednica, pastoralno-ekonomsko vijeće, zajednica ministranata. Ovdje smo mogli vidjeti oca i sina ministranata, među, dakle, desetak ministranata. Otac već 62 godine ministrira, a sin ministrira, dakle, 15 godina. Recimo je to da ovdje, u ovoj župi, na području župe, dakle, jedno vrijeme je živjela obitelj Šenoa. August i njegova tri brata su krštena u ovoj crkvi. Redoviti nedjeljni suradnici su u pastoralu profesor Nenad Malović i profesor Tonči Matulić. Zanimljivost je ove župe da na Petrovo bude čak 9 misa, da se više od 30 godina u crkvi okupljaju vjernici Albanci, oni imaju svoju albansku katoličku misiju. Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, vjerujem da je i ovim prijenosom, dakle, milošću sudjelovanja na ovoj misiji koju je predvodio prečasni Josip Golubić, župnik župe Svetog Petra u Zagrebu, koji je dekan Maksimirsko-Trnjanskog dekanata, da je porasla vaša snaga, da su vam se, govoreći biblijskim izričajem, obradovale kosti sa trvene. Znajmo po riječima današnjeg 89. psalma da je Gospodin štit naš. U njega gledajte i razveselite se da se ne postite lica vaša, potiče nas psalam 34. Evo, najavljamo sada sljedeći prijenos mise, sljedeće nedelje biti će naš prijenos mise, idemo u Ivanju reku. Bijeli brode,
1: hrvatski moj rode, mi smo Klapa Sveti Juraj i orkestar Hrvatske ratne mornarice. Vi slušate Kupreški radio.

0: obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja. Zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu, pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.
1: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
3: Radio sa Visoravni.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Euro wafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo ožujsko limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
2: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
2: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
2: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
2: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
0: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
3: Slušate 90,5.
4: Naš i vaš.
3: Radio Kupres.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave Strljanica 2026.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina, kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.
1: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan

0: Tarljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum.
1: Na početku stvorio je svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo tipa vlada i zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prilika Boga, sve dok nije htio puno više. Na svog brata digao je ruku, otimao zemlju, latio se mača, prevario svoga oca i zagazio u grijeh.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko Limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i Pileći batak zabatak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
2: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
2: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
2: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za

0: sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Naš i vaš.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Svjetlo riječi. U današnjoj emisiji govorimo o najvećem i najposjećenijem katoličkom svetištu u Bosni i Hercegovini, svetištu Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju. Naš sugovornik je fra Filip Karadža, župnik župe i upravitelj svetišta.
2: Fra Filipe, hvala vam što ste nas ugostili u Podmilačju.
3: Hvala vama da ste došli.
2: Znamo da se radi o mjestu bogate povijesti. Recite nam, dajte nam neki povijesni presjek.
3: Povijest Podmilačja je naravno uvijek usko vezana povijest grada Jajca. Ovdje je i kraljevski grad, odnosno kraljevska utvrda Komotin, Bočac i Vinac. To su bile tri kraljevske utvrde, a između njih se smjestilo i Podmilačje. Samo njegovo geografsko ime dolazi od riječi brda Milač. Područje ispod brda, ispod Milača je Podmilačje. I ono je naravno u njegovoj dolini ovdje smjestilo se i svetište Svetoga Ivana Krstitelja, čije se prvo ime spominje krajem 14. stoljeća u jednoj kraljevskoj ispravi bosanskog kralja, gdje on svome stricu Radivoju dariva određeno zemljište i to se spominje upravo mjesto Podmilačje. Ali naravno ovdje ne možemo da ne spomenimo i tri važna povijesna datuma za grad Jajce. To je krunidba zadnjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića papinom krunom 1461. što daje našoj Bosni jedno ogromno priznanje. I naravno, djelovanje Franjavaca u toj kraljevni Bosni, koji su došli još 1291. ali vrlo rano Franjavci dolaze i u grad Jajce. Osvajanjem Turaka, grada od Osmanlija, 1463. kada Bosna pada, ali vrlo brzo dolazi do ugarsko-hrvatske snage, oslobađaju grad Jajce, 1463. za Božić, i osniva se Jajačka banovina. 1528. je zadnji pad grada pod Osmanlije i tada, nažalost, gradska crkva Svete Marije pretvara se u džamiju, samostan biva porušen i Franjevci istjerani iz grada. O prisutnosti našoj gradu svjedoči možda jedan povijesni podatak danas, da se izlazna vrata nazivaju Papa kapije, a papaz na turskom znači fratar. To znači da je to fratarska kapija koja nije bez razloga nazvana jer je to bio franjevački samostan. Franjevci iz grada Jajce odlaze na svoje imanje u mjesto Lučina i tu prave pleterni samostan. A ovdašnja crkva, napravljena početkom 15. stoljeća, postaje jedna od rijetkih očuvanih kamenih crkava, koja postaje i župna crkva. Kroz dugi niz stoljeća, dok Franjevci ovdje nisu napravili novu crkvu 1911. gdje je ova stara bila inkorporirana u nju, a napravljena je nova neogotička crkva koja je trajala sve do ovoga domovinskog rata, nažalost, porušena je 1993. a mi se vraćamo 1995. i započinjemo obnovu i rekonstrukciju ove lijepe drevne crkve koja ovdje stoji pred nama. Obnovio je zadarski profesor sa Zadarskog arheološkog fakulteta, dr. Domjan. A obnova ove nove crkve koju smo povjerili Marku Mušiću, slovenskom akademiku, i njena kompletna gradnja započela je 2003. koja je traje do današnjeg dana.
2: Zašto je ovo mjesto posebno i što ovo svetište razlikuje od svih ostalih svetišta koje znamo u Bosni i Hercegovini, a možda čak i u regiji?
3: Ono što Podmilače izdvaja iz drugih katoličkih svetišta jeste to što je to najveće nemarijansko svetište u Europi, ili možda i šire, da je meni poznato. Naravno, onaj lik koji privlače ljude ovdje je Ivan Krstitelj. Ali veličina Ivanova je upravo u tomu što on ne želi ljude pozvati k sebi, nego on ih želi, poziva da dođu do njega, ali ne da se kod njega samo zadrže, nego da dođu do Isusa. On je onaj koji upućuje na Krista. I zato ljudi, zapravo dolazeći Ivanu, dolaze do Krista. Ovdje su ljudi naravno vjekovima dolazili u raznim potrebama, na poseban način je ovo mjesto što ga izdvaja drugi, je mjesto gdje ljudi dolaze sa posebnim duhovnim i duševnim patnjama, često i napastovani od zloga i molitvom svećenika i milošću Božijom bivali su oslobađani od tih grijeha. Na poseban način su ovdje ostavili traga drevni pobožni fratri, Franjevci koji su bili asketi, Božji ljudi, isposnici, i bila je prije dugogodišnja tradicija da fratar, svećenik koji bi predvodio misu, koju narod zove popularno bolesnička, za cjelokupno ozdravljenje čovjeka, jer medicina nas liječi, ali Bog nas ozdravlja. I u biblijskom smislu prva i jedina bolest je grijeh, grešnost. Biti oslobođen od grijeha znači ozdraviti. Ali i tjelesno zdravlje je vrlo bitno za čovjekov integralni život. Pa Isus nas u totalitetu našem zahvaća i liječi i to su ljudi na poseban način ovdje doživljavali. Mi imamo, mi Franjevci, vodimo jednu knjigu Liber Miraculorum, znači knjigu čudesa, gdje bilježimo mnoge događaje čudesnih ozdravljenja za koje medicina nema objašnjenja. To su ozdravljenja slijepih od rođenja, od teških bolesti, ljudi koji su hromi prohodali i niz, čitav niz čudesa koja su se ovdje dogodila.
2: Što biste rekli, je li veće čudo fizičko ozdravljenje ili promjena u srcu čovjeka?
3: Oni ljudi koji pate, njima je najvažnije da iziđu iz stanja patnje. Bilo da se radi o tjelesnoj patnji, o duševnoj ili duhovnoj. Patnja nije smisao samo iz sebe, niko ne voli patiti. Nismo mi kršćani profesionalni patnici, nego smo ljudi koji patnju podnosimo poput Isusa Krista, nosimo je, ali ona nije svrha samo iz sebe. Ona je put do pročišćenja. I često mnogi ljudi kroz patnju budu blagoslovljeni. Tako noseći svoju patnju, mi gledamo na križ Kristov i idemo ka nadi uskrsnuća. To je ono što daje kršćanskoj patnji jedan poseban smisao. Ja mislim da upravo ta naša slika patnje možda i razlog da ovo svetište dolaze i mnogi nekršćani, ne katolici, dakle dolaze i pravoslavci, dolaze i muslimani, i romi, i ljudi koji traže utjeku, jer ih upravo lik Ivana Krstitelja, čovjeka Božjega, privlači, koji nije egocentričan, nego ih upućuje da osjete opraštajuću Božju milost, da osjete Božju ljubav i poziv Ivanov da promijenimo ono što je nama grešno, da postanemo bolji ljudi, da svoj život usmjerimo ne samo na zemaljsko, nego da nam oči budu uprte na nebesko.
2: Postoji li neka zabluda koju ljudi često imaju kada je podmilači u pitanju?
3: Pa uvijek je smisao i dužnost je nas svećenika i fratara da pomažemo ljudima da se čuvamo praznovjerje. Gdje god su svetišta, gdje god su, ajmo kazati, kipovi, pa i devocionalije, ili tako dalje, ako se pravilno ne upotrebljavaju, ako se vjera ne pročišćava, oni mogu dovesti i do određenog praznovjerja. Ljudi možda često misle da mnogi će doći ovdje uzeti vodu Svetoga Ive i misle da će im samo konzumiranje vode ili samo kvašenje vodom pomoći. Moguće, Bog djeluje i na način na koji nama ljudima nije objašnjen. Ali prvotni i najvažniji smisao, ono što vjeru pročišćuje od praznovjerja, jest moje osobno predanje u Bogu i očekivanje da Bog djeluje po svoje milosti, a ne po mojim komandama ili po mojim pretpostavkama. Ono što razlikuje pravu vjeru od prazno vjere je u tomu. Vjernik stoji čistim srcem pred Bogom i iznese mu svoje želje. Ali nikako na neki način ne želi Boga potkupiti ni svojim darom, ni svojim hodočašćem da bi mog na neki način bio prisiljen da djeluje u njegovu korist. To je ono na što mi moramo ljude upozoravati. Dakle, mi nismo ovdje da Bogu iznosimo liste naših očekivanja, nego da se Bogu predamo, a Bog zna po zagovoru Svetog Ive što nam je potrebno prije nego ga i zamolimo.
2: Gotovo duže od 10 godina radite ovdje kao upravitelj svetišta, da. Ujedno ste i župnik i svećanik koji ispovijeda brojne hodočasnike koji ovdje dođu. Da li se kroz ispovijedi može doći do saznanja što je to što najviše boli današnjeg čovjeka?
3: Naravno, teško je teološki ocjenjivati vrijednost jedne ispovijedi. Ali da budemo iskreni, ima ljudi koji se ispovijedaju onako da kažemo dosta formalno i običajno, ispunjavajući samo crkvenu zapovijed. I često ti njihovi govori i onako rašlanjeno i ne spadaju u neke pretjerane grijehe. Naravno, nisu to neke vrline. Ali, međutim, moram priznati da ima i vrlo temeljitih i dubokih životnih ispovijedi. Dobar dio ljudi se i ne zna ispovijediti. I zato smo mi tu ispovjednici svećeni da im pomognemo. Dakle, smisao ispovjedi nije da čovjek nabraja neka svoje stanja, nego da kaže svoje grijehe. Ali on ih ne govori nekom anđelu, nego ih govori čovjeku, kao i oni, ali naravno kojega je Bog preko crkve ovlastio da u ime crkve može u Isusovo ime otpuštati ljudima grijehe. Ali je medicinska istina da mnogi ljudi ozdrave kada se ispovjede. Dakle, ispovjed ima u prvom redu duboku teološku, penitentnu, pokajničku dimenziju, oproštajnu dimenziju, ali je važna i njezina psihološka dimenzija, jer čovjek je troslojno biće. Čovjek je tijelo, duh i duša. I da bi čovjek bio sretan, potrebno da bude harmonija između ovih triju komponenti. Tijelo ima tjelesne potrebe, duša ima duševne, a duh ima duhovne. I tek kada sve tri ove komponente dođu u harmoniju, onda je čovjek harmoničan i sretan. I onda mi kažemo da je postigao jedan duhovni mir. A grijeh je onaj koji razara duhovno biće i koji nosi nemir u čovjeka. Mnogi ljudi toga nisu svjesni. Mnogi su familijarni sa grijesima, neki ih nisu ni svjesni. Imate na jednoj strani skrupulozne ljude koji ispovijedaju neke nepotrebne sitnice, a recimo prave stvari koje remete međuljudske odnose, gdje su zagadili tuđe živote, nanijeli ljudima duševnu, duhovnu bol, to ne vide. Ali će vam ispovijet, ne znam, neke sitnice, ne znam da nisu neki utorak ili petak postili, što je svakako potrebno i lijepo. Ali, naravno, post je osmišljen i važan, ali on ima smisao samo ako je učinjen u stanju milosti. I ako je učinjen, ako je orijentiran na promjenu vlastitoga života. I ako ima jednu solidarnu, karitativnu i komunitarnu dimenziju. Dakle, ali ispovjede su najdublja i najtananija stanja gdje ljudi istinski se otvaraju prema Bogu i mnogi ljudi nakon što se dobro ispovjede ozdrave i na duši i na tijelu. Zato je važnost ispovjedanja vrlo bitna. Možda je problem u zapadnoj Europi, u crkvi, upravo u tome što su ljudi izgubili osjećaj za ispovjed. I izgubili su osjećaj za grijeh. Ljudi su postali familijarni sa grijehom. Naravno, mi smo ljudi grešni, nama je grešnost imanentna. Ali onoga momenta kad se pomirimo sa svojim stanjima, kada mislimo, kada grijeh pretvorimo u vrlinu i kada se ne kajemo, onda je to ozbiljna dijagnoza koja traži dobro duhovno liječenje koje može pomoći samo milost Božja i dobra i kvalitetna ispovijed.
2: Spomenuli ste malo prije Svetog Ivu kao osobu koja je imala specifičan karakter. Znamo da nije ostajao dužan i znao je prokazati one koji čine pogrešno i jasno izraziti svoje nezadovoljstvo. Da Sveti Ivo se danas nađe u današnje vrijeme među hodočasnicima u Podmilači, što mislite da bi možda bilo njegovo zapažanje ili komentar na današnji svijet?
3: Pa možda bi dobar dio nas otjerao odavde, da budem iskren. Na neke bi se žestoko okomio, ne bi nikoga štedio, ali ne sa ciljem da nas otjera od Isusa, nego njegov govor bi nam sigurno bio jedno dobro pročišćenje da se oslobodimo licemjerja, da se pokajemo, da se krstimo, u smislu da budemo očišćeni njegovom vodom. On je rekao, ja vas krstim vodom, a doći će onaj koji vas krsti Duhom Svetim. I mnoge bi nas naučio, dakle, da ne budemo egocentrični, da ne gledamo na sebe, da ne budemo lažno obzirni, da ne budemo familijarni sa grijesima, da ne budemo previše komforni, da budemo jasni, iskreni i pošteni. I da budemo beskompromisni kad je Božja riječ u pitanju. Kada je u pitanju pravda i ljubav prema Bogu, onda Ivanov mač riječ je jako oštar. Ivan je protiv spinovanja, farbanja raznih biografija. On bi se usprotivio i Herodijadinom zavodničkom plesu koji danas ljudi plešu na raznim platformama moćnika, oblačići se u grim iz ovoga svijeta, zanemarujući potrebe ljudi. Vjerojatno bi se danas okomio i na bespoštednost multinacionalnih kompanija koje ne gledaju na dobro čovjeka, nego na osobno bogaćenje, na gospodara ratova, i na sve one koji nanose ogromno zlo ljudima samo iz jednog sebičnog interesa da bi se obogatili. Ali bi sigurno imao što poručiti i religijskim liderima da ne umišljaju da je sama pozicija na kojoj se nalaze već ulazak u nebo i znak pravednosti, nego da je što je služba veća, to je odgovornost

0: kilometrima ili da lažu na golim koljenima oko crkve Svetoga Ive, da sa takvom vjerom dodiruju kip Svetoga Ive. Oni nisu idolopoklonici. Oni zapravo dodirujući Ivanov kip žele dotaknuti Isusa, njegovo srce, žele biti ozdravljeni. I ta dubina njihove vjere koju čovjek ovdje doživi, trajno vas obilježi, ali i onda vas nekako neprestano tjera na to da i vi sebe stavljate u pitanje. Da li ste na ispravnom putu, i mislim da je to jako važno. Doći u svetište i kao svećenik i kao vjernik je vrlo bitno, jer uvijek obnovite vašu vjeru. Svaki put vidite gdje ste zakazali. Možda primjer dubina tuđeg povjerenja prema Bogu i vas ohrabri da i vi budete bolji. Jednostavno vas vjera tih ljudi učvršuje.
1: Kroz čitav ovaj razgovor imamo osjećaj da nekako lebdimo između prošlosti i sadašnjosti, između nekih tradicionalnih vrijednosti koje se bore sa možda pomaknutim vrijednostima suvremenog svijeta, pa čak i ovdje u ovom prostoru, s jedne strane nam je ta stara crkva, s druge strane nova. Na koji način vi doživljavate ono što bi nova crkva trebala predstavljati ljudima u budućnosti?
0: Pa materijalna arhitektura je uvijek odraz nutrine arhitekta. Dakle, uvijek ljudi su crkvu pravi vjera. Ima jedna lijepa anegdota kada su jednog srednjovjekovnog graditelja pitali koji je pravio gotičke katedrale, pa zašto tako lijepo ukrašava likove na 70. ili 80. metru tornja kada to nitko ne vidi sa zemlje. Onda on je rekao, pa ja to ne radim da ljudi vide, ja to radim zbog Boga, jer Bog vidi. E, dakle, potrebno je da ljudi i preko arhitekture dođu do višeg smisla. Arhitektura je uvijek u službi vjere, u službi liturgije, u službi Euharistije. Ona nije svrha samoj sebi, što ne znači da umjetnost nema svoju autonomiju. Ne želim kazati da bi umjetnost morala biti sluškinja crkvenih struktura, ali bi na neki način morala biti u službi vjernika. Mi smo Franjevcu ovdje nastojali kombinacijom staroga i novoga. Ova dolina Svetog Ive je naš bosanski Jordan. Tako, zašto? Zato što je povezana sa krštenjem, sa vodom. Svet Ivan je krstio na Jordanu, a tu je naš Vrbas. I ova naša Vrbaska dolina, Podnilačka dolina, je zapravo naš Jordan. I one riječi koje su Ivanove odjekivale u pustinji, mita evanđelja, životopis Ivanom, njegove riječi o potrebi obraćanja, čitamo i ovdje. I te riječi odjekuju u ovoj divnoj dolini, ali ovu dolinu kao raširenih ruku dočekuju dvije crkve. Jedna stara i ova nova, koja raširenih ruku dočeka svoje hodočasnike. A ovdje na ovoj novoj crkvi možete primijetiti na portalu lijevo i desno, ova portalne intarzije i širina portalne plastike koja je betonska, ali ona diže, poput uzdignutih betonskih ruku, dižu se ka nebu. I ovdje je smisao da i vjernici koji dođu, da se ne zadržimo na ovoj arhitekturi samo vizuelno, nego da se duhovno dignemo ka nebu. Crkva je u svom temelju jedan zavijutak, poput jednog perzijskog zikurata, ali koji završava sa jednim hodočasničkim križem i putem križa, gdje jedan krak desni duži. To znači zajedno hodimo u povijesti za Kristom. I mi sa našom gradnjom želimo tako biti hodočasnici za Kristom. 2016. smo, hvala Bogu, završili vanjski enterijer, postaklili smo crkvu i napravili monumentalni novi vanjski oltar koji je pozicioniran tako da svi vjernici mogu imati pogled na sami centar događanja, a to je Sveto Euharistijsko slavlje koje je ovdje na uočnicu i naravno sam blagdan Ivandana. Kada su građevinski radovi pri kraju, ljudi mnogi tek sad uviđaju smisao i ljepotu kombinacije novoga i staroga. A ideja nam je bila da interpolacija ovih sakralnih elemenata ni na kakav način ne naruši ljepotu kulturnog krajolika koje je ovdje samo i sa državnih organa, dakle Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, ovaj naše Podmilače proglasilo kulturnim krajolikom od općeg interesa za državu Bosnu i Hercegovinu. I to nam daje jedan dodatan zamah i značenje ovog našeg svetišta i njegove arhitekture ovdje.
1: Što Podmilače nudi nakon što prođe Ivandan? Da li netko tko nosi neki svoj težak osobni teret mora čekati Ivandan da bi došao hodočastiti ovdje ili su vrata Podmilačja otvorena tijekom čitave godine?
0: Kao što ove naše dvije građevine na ulazu doline otvaraju vrata, svim raširenih ruku primaju sve hodočasnike, oni su došli dobro svaki dan. Pozivam sve ljude dobre volje da dođu do Ivana, a Ivan će ih sigurno dovesti do Isusa i do njihove osobne sreće i do sreće za život vječni koji nam je najvažniji i najpotrebniji.
1: Hvala.
0: Ja se želim zahvaliti vama, Ivana, osobno,

0: vašem ravnatelju medijskog centra, našem i našem subratu fra Janku Ćuri, koji ima osjećaja za medijsku komunikaciju i što je prepoznao Podmilače kao jedan važan element naše bosanske i franjevačke duhovnosti i njezin značaj za opće dobro cijele crkve i našega naroda.
1: Dragi slušatelji, bio ovo razgovor s fra Filipom Karadžom, župnikom župe i upraviteljem svetišta Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju. Krajem razgovora priveli smo kraju našu emisiju. Do sljedećeg puta pozdravljam vas iz studija Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi Sarajevo. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi.
2: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.
3: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, tomi majoneza 650 ml 5,95, eurovafel 180 grama 1,35, tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, pivo ožujsko limenka 4/1 5,60, teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 13,45, svinjski but bez kosti 7,95, pileći file 10,95 i pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Strljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak 30. lipnja od 11 sati edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda 1. srpnja 11 sati tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sine.
2: Slušaj.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko Limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i Pileći batak za batak 3,95.

0: obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.
1: Dobre vibracije na dobrim valovima.
2: Kupreški radio, drugi program.
1: Potpuno drugi program.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino, a vi slušate Kupreški radio.

0: Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

on your radio. Nebeski radio, Radio Kupres. Now for a break.

Ja sam djevojka sa sela, a vi slušate Kupreški radio.